En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. Dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø.

Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie du